0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
3: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Hej, Sigurd Drege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagar. I samarbete med Dybvik tillbjuder vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemmelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
5: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
6: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
7: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
8: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder förtjänar de bästa chaufförerna och är du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och kjentmannsprøve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkle drosjevalg.

0: kväll denna.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen ända är lov. Och så ses vi på jul. Men
2: billetter får du på tikkio.com.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Det är enighet i kommunoppgöret och därmed undgås storstreik i kommunerna. Lönsväxten i uppgöret är på linje med frontfaget med 4,4% för uppgörene i staten och Oslo kommune fortsätter i midlertid mäklingen. Igår hävdade flera kilder att en USA-Iran-avtale var nær, men kun timer efter meldes det om nya angrepp.
2: USAs vicepresident J.D. Vance säger de har fått till mycket framgång men att de går fram och tillbaka på några språkliga punkter. Punkterna ska handla om Irans lager av anriket uran. En räcke medier och nyhetsbyråer meldte att en avtale kun manglet grönt lys från USAs president Donald Trump, men detta blev senare avvist i iranske Tasnim.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En man är pågrepet efter en allvarlig våldshändelse i Kristiansand i natt. En man är kört till sjukhus med stickskador efter att ha blivit angrepet utanför sitt hem. Politiet tror inte att de två känner varandra. Blue Origins rakett New Glenn exploderade mens den stod klar till uppskjutning i Florida i natt. Ingen människa skall ha blivit skadad i händelsen. Sällskapets toppchef Jeff Bezos säger att det är för tidigt att säga vad som gick galt. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Sykefraværet i Møre og Romsdal øker fra 6,1 til 6,3% fra første kvartal i fjor til samme periode i år. Samtidig er nær 3 av 10 sykemeldinger nå graderte, viser nye tall fra NAV. Sykefraværet gikk ned blant personer under 30 år, mens det øker blant de eldre aldersgruppene. Vannylven hadde høyest sykefravær i fylket, mens Sunndal hadde det laveste. 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo i dag for å støtte Suhel Kasembo, som ble sendt ut av landet etter å ha vært i kirkeasyl i 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suhel får bli i Herøy. Det var åpen kirke i Fosnavåg i Herøy i går kveld i forbindelse med saken. Politiet hentet Kasembo ut av kirkeasyl på onsdag, og han skal sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet i Sykkylven i går kveld, der nedtappingen av Nysetevannet stod på agendaen. Vannet er tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner blant både hytteeiere og innbyggere i området. Flere frykter konsekvenser for både natur og fiskebestand. Både kommunen og Tussa var til stede på møtet. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært nødvendig på grunn av energikrisen i Europa.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris, i kveld meldes nordøst, senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer i dag, vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader. Radio Ålesund, riktig god morgen til deg. Passert 7 fredag morgen, Aslak klar i studio.

Det är Manfred Manns Earthband. Du hörte Blinded by the Light. Nu är klockan strax 7:30. Då blir det lokala nyheter. För det så är det till Bensenbuen.

0: Olivia, Rodrigo, innan vi lägger kursen ut igen.
1: Jag sitter samman med OFK kvinnespelare Cassandra Lytke som har gjort sina saker fryktelig fint i det sista. Det är bunnsolid bakover, bidrar också med målpoäng. Barns bästa som sagt i de två sista hjemmekampene, Cassandra, så allt har sett väldigt bra ut. Slå in lite mål, men mot Röa nu borte sist där vinner de väl märke 3-2, men de leder 3-0. Det gjenstår 5 minuter av ordinär tid. Allt ser svärt komfortabelt ut. Och så plötsligt på 2 minuter så har Röa skårt 2 mål. Vad är det som sker då?
2: Nej, vad är det som sker då? Vi är kanske lite oheldiga i situationen och kunde varit lite mer cyniska och bara fått den ballen veck istället för att vi ska försöka lösa det på en lite flottere måte då, så borde vi kanske bara vara kliniska och fått den undan. Och som du säger så kommer det 2 väldigt tätt på som gör att de sista slutminuterna blir lite mer spännande ut som det såg ut till då. Det är på en måte kjedelig at det blir sånn, men samtidig får vi med oss 3 poeng som er maks, og vi er happy med det. Liksom, borte mot Røa er veldig bra, så vi graver oss ikke ned av den grunn, men de 2 målene burde og kunne vært unngått.
1: Det skal jeg si meg enig i, men det er noe litt sånn at glipper skjer i toppfotballen, og det viktigste, også som du påpeker, Cassandra, er jo at det blir 3 poeng, og det är ju 5 minuter av kampen där det är lite rusk, annars så är ju dere bunnsolid.
2: Ja, det är helt enig, och det är väldigt gøy att se att sånn, vi har varit i de flesta kampene fått ett tidigt mål i stort sett alla och på något sätt dratt seieren i land där, men nu måste vi på något sätt bryta Röa lite längre ner, bruka lite mer tid, och folk är goda till att bara behålla roen och köra angrepp på angrepp, och till slut så sitter han i mål både 1, 2, 3 gånger, så det är fantastiskt att se och väldigt gøy att vara på.
1: Nu ska du få slippa och si så mycket om domaren i Röa-kampen, men med en påskrudd domare så vill jag tro att de hade skort fler mål. Det var nog en lite speciell domarengripen av det här nu, men är du enig att sån, hvis du ser på kampen och ser på situationen de skapar, så ser du att en kamp de egentligen kan vinna väldigt mycket mer sett väck ifrån att det blir 2 i säcken där.
2: Ja, absolut. Vi borde nog satt ball i mål lite oftare, och så är det som du säger 2 avgörande situationer där i vart fall jag menar att det ska vara straffe till Sanne, och det inkast då hon kommer blank på kassa som blir dömt offside på, som det är uppenbart inte offside från inkast. Så det är liksom 2 avgörande situationer som vi kunde punkterat kampen ännu mer då, och satt ballen i mål tidigare också i första omgång. Så det är i vart fall gøy att se att vi producerar så mycket och skapar så mycket, och så skår vi ju 3 mål, och det är ju väldigt bra.
1: Det är väldigt bra på bortebane i toppserien, och 3 poäng blev det. Och nu är det alltså kamp på lördag hemma mot Brann, det som må kunna sägas vara Norges deciderat bästa lag på kvinnesidan, Cassandra. Hvordan angriper dere den motstanderen? För det är ju ingen hemlighet att till trots för att de spelar hemma så är ju det Brann som är favoriten här.
2: Ja, det är klart. De har varit starka och fått en stark start på säsongen, akkurat som vi har gjort. Och vi kommer att angripa den kampen på lik måte som vi angriper alla andra kamper. Det är en 90 minuters kamp hvor ballen är rund och allt kan ske, och vi är väldigt inställda på att det kommer att bli tufft, men vi är också väldigt inställda på att det här kan vi klara, och det är den känslan vi har haft i kroppen hela vägen genom säsongen, så den är där fortsatt, även om det är Brann som står där. Och
1: ja, för då kan vi med 2 andra lag som anses som att vara helt där uppe också i Vålerenga borte i serieöppningen, där vinner de komfortabelt, och så vinner de 1-0 i en professionell uppträden hemma mot Rosenborg. Med de erfaringarna och de resultaten så sitter de väl kanske också då med en känsla av att detta här är faktiskt möjligt då. Det är inte så att det Brann är oss överlägsna.
2: Nej, absolut inte. Vi har troa som alltid, som sagt, och Brann är ett väldigt bra lag. De skårar mycket och slipper in lite, men vi har också visat att vi har X-faktor både framme och bak som gör att vi hänger med i de tuffa uppgörna också, så att vi kan slå Brann på lördag, det är jag helt säker på att vi kan klara. Så handlar det om att vara påskrudd och göra jobben skickligt, så som i alla andra kamper, så är det absolut möjligt.
1: Med lite litt god støtte på tribunen, så blir det enklere også Cassandra, så vi maner selvfølgelig folk til å komme på kamp. Det foreløpig i hvert fall meldt sånn tålelig greit vær, så det ingen grunn til å sitte hjemme når Brann altså gjester OFK-damene på Color Line stadion lørdag klokka 14.00. Vi satser på tre poeng nok en gang, vi Cassandra, og hvis dere vinner hengekampen, så jo dere pinere helt der oppe, så hvem vet hva som kan skje hvis det blir seier mot Brann. Da sier jeg tusen takk for praten, masse lykke til på lørdag mot Brann.
2: Tusen takk.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris, i kveld meldes nordøst, senere sørvest frisk bris på kysten, og ganske vekslende temperaturer i dag. Vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.
4: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
5: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres gul.

0: ishockey først. VM-eventyret fortsetter for Norge, som nå skal spille semifinale i helgen. Norge 60 minutter unna en potensiell finale. Først må de i tilfelle slå vertslandet Schweiz i semifinalen på lørdag. Tidenes opptur for norsk ishockey, sa tidligere landslagssjef Roy Johansen i Viaplay sitt studio i går. Eliteseriefotball i kveld. Ålesund har besøk av HamKam. Ellers møter Brann Sarpsborg 08. Fredrikstad får besøk av Start. Rosenborg, som ligger under nedrykkstreken, møter Bodø-Glimt hjemme. Og Vålerenga møter Kristiansund. Ålesund akkurat nå på 14. plass. HamKam nummer 6. OFK kvinner tar imot Brann i morgen på Color Line stadion. Kampen starter 14.00. Brann topper tabellen med 25 poeng foran Rosenborg med 20. Og så har både Vålerenga og OFK 19 poeng før helgens kamper. Håndball. Storhamar kunne blitt sluttspillmester i egen hall i går. Sola vant til slutt 29-26 og sørget for en tredje og avgjørende kamp på søndag. Best av tre-serien blir avgjort søndag. Vinneren får spille Champions League håndball kommende sesong. Og selv om det uklart akkurat når Lionel Messi tilbake på banen etter en smell i en MLS-kamp, så han tatt ut i den argentinske VM-troppen som kaptein. Det ble klart da landslagssjef Lionel Scaloni presenterte sin 26-mann store tropp i går. Dette blir Messi sitt sjette verdensmesterskap, og dermed så får han den rekorden alene. Antonio Carvajal fra Mexico, Lothar Matthäus fra Tyskland og Cristiano Ronaldo, Portugal, står alle sammen med 5 VM-deltagelser.
1: Hej, Sigurd Drege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagar. I samarbete med Dypvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemmelagad röd och vit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till högtrycksspelare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Ja, där kommer regn igen. Kom dig in och håll dig tör hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv och hygglig stämning helt oavhängig av värmeläget. Ålesunds Storsenter, hjärte av centrumshandeln.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Det blev nått enighet i kommunoppgjøret, men i staten och Oslo kommune mekles det fortsatt på overtid. En streik i staten kan ramme departementer, universiteter, NAV och en rekke etater. Lønnsveksten i kommunoppgjøret på linje med frontfaget med 4,4%. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet efter att en russisk drone kraschat i en boligblokk i Romania i natt. Romania omtaler händelsen som en allvarlig eskalering. Dronen förorsakat brand i byggningen och 2 personer blev skadet. Blue Origins rakett New Glenn exploderade mens den stod klar till uppskjutning i Florida i natt. Reporter är Ellen Fredriksen.
2: Explosionen skedde under så kallt hot fire test av rakettens motorer. Ingen människor blev skadad, men explosionen skall ha varit så kraftig att det ristet i närliggande hus. Raketten skulle sändas upp nästa vecka med 48 satelliter för Amazons Leo internetnätverk som konkurrerar med Elon Musks Starlink. Sällskapets toppchef Jeff Bezos säger det är för tidigt att säga vad som gick galt.
1: Etter 2 måneder med nedgang steg detaljvaresalget i april. Økningen var på 0,3% ifølge Statistisk sentralbyrå. Dagligvarehandel bidro mest til oppgangen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo i dag for å støtte Suhail Kassembo, som blir sendt ut av landet etter å ha vært i kirkeasyl i 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suhail får bli i Herøy. Det var åpen kirke i Fosnavåg i Herøy i går kveld i forbindelse med saken. Politiet hentet Kassembo ut av kirkeasyl på onsdag, og han skal etter planen sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet i Sykkylven i går kveld, der nedtappingen av Nysetervattnet stod på agendaen. Vannet er tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner både blant hytteeiere og innbyggere i området. Flere frykter konsekvenser for natur og fiskebestand. Både kommunen og kraftselskapet Tussa var til stede på møtet i går. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært helt nødvendig på grunn av energikrisen i Europa. Og til slutt, en kombinasjon av både høyere lugarpriser og flere passasjerer førte til en markant økning i inntektene for Havila kystruten i fjor. Inntekter på snaue 1,8 milliarder kroner betyr en vekst på 17% fra året før. Driftsresultatet vokser også, 373 millioner i overskudd mot 219 millioner over før. Selskapet orienterer i meldingen om vekst for både passasjerer og gods.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet. Noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen. Litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris. I kveld meldes nordøst, senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer i dag. Vi får maks opp rundt 20 grader flere steder. Til kvelden meldes 13-14 grader.

K-pop, Demon Hunters. Det är klockan är passerat 11. Vi är uppdaterat. Du hører Kontoret på Radio Holdesund med Aslak de neste timene. Frem til klokka blir 2. Så det Teddy Swims som skal få bli med. Kullen her, Mr. Know-it-all.

Det är Somber med sin låt Home Wrecker. Det vi är på väg mot klockan 4 och det är mig Jonas alltså som får lov till att följa dig hem från jobben ganska snart eller hur än du befinner dig. I vart fall så är det fredag och det är helg och nu ska vi till Swing Out Sister.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägenheterna. Den ryske presidenten slår tillbaka mot beskyllningarna om att en rysk drone traff en boligblock i Romania. Ingen kan bevisa var den kom ifrån, säger Vladimir Putin. Två personer blev skadade i händelsen i byn Galati nära gränsen till Ukraina. USA:s president Donald Trump skriver nu att han ska i möte i det vita hus sitt situationsrum för att ta en ändlig avgörelse i förbindelse med Iran-krigen. Han ger ingen ytterligare detaljer om vad beslutningen gäller. Senast förra helg såg det ut till att en avtal var lika runt hörnet för det blev stille från parterna. En kanadisk man som bidrog till att tiotals människor världen över tog livet sitt vid att sälja dem gift erkänner 14 tillfällen av medverkning till självmord. Erkännelsen är en del av en avtal som gör att påtalemyndigheten drar tiltalpunkterna om drap. På eget initiativ har nu Akershus russen beslutat att skruva av eller fjärna alla lasere som är installerat i russebussarna i fylke. En russ i Agder mistet synet efter att bli truffet av en laser och en annan fick ögonskada. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.